0: Kalendar prireda za дојдуќе дане ја составила Анка Шнивејс.
1: Када, камо?
2: Казалишно друштво Дугава из Пинковца представља данаш свој шални игроказ «Имате проблем госпа Маркхем у Бјечу» и то у 7 навечер у театру Архе у 6 Бечанском Котару. Знанствени институт Градишчанских Хрватов и Хрватско културно друштво Трештов позивају среду на предавање Шандора Хорвата на тему «Иван Вуковић 150 лет». Приредба у социјалном центру Трештофа ќе почет у 7 навечер. У стану народне културе у Горњи Шица позивају четвртак у 7 навечер на вернисажу изложбе слик Ериха Новосела из Нове Горе и Евина Райснера. Изложба ќе бити отворена до 5 новембра. У Борти ќе до суботу точно на дан језиков отворити дом народних груп. Отварање је у 11 до подне, до 4 од подне ќе добити различни музички приноси народних груп коди школ. Погледати се мору скупна книжница и друге просторије кие стоју народним групам на располагање.